0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.